0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Upravo tako, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 9, u Doboju i Prijedoru 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Mostaru i Neumu 13, a u Trebinju 14 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 26 stepeni, u Pekingu je 25, u Sidneju 21, u Atini i Rimu 17, u Moskvi i Njujorku 13, u Beču 12, u Madridu 10, u Parizu i Torontu i Londonu 8, a u Štokholmu 2 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se ponegdje u popodnevnim i večernjim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 9. maj. Prije podne bit će pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i ponegdje je moguć slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena. Nedjelja 10. maj bit će sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti uz rijedak lokalni pljusak, najniža jutarnja temperatura između 6 i 13, a najviša dnevna između 19 i 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 11. maj. Biće umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stepena.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak, 8. majski dan, umjereno do pretežno oblačan, popodne i uveče ponegdje sa kišom i pljuskovima. U Banja Luci, Mostaru, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 21 do 46 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Banja Luka trenutno najtoplija sa 23 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 16 stepeni u Sarajevu, 19 u Neumu i Trebinju, 21 izmjereno u Mostaru i Prijedoru, a na 22. Podioku Bijeljina, Doboj, Tuzla i Zenica. Sutra subota, 9. maj, prije podne pretežno oblačno sa kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i ponegdje samo mogući slabi pljuskovi. Jutarnje temperature od 8 do 13, a dnevne od 17 pa do 23 stepena. Nedjelja, prije podne sunčana, a onda u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti uz moguće lokalne pljuskove. Temperature ujutru od 6 do 13, a tokom dana od 19 do 24 stepena. Početak nove radne sedmice, ponedjeljak 11. maj, umjereno do pretežno oblačan, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima i jutarnjim temperaturama u intervalu od 7 do 15, a onim dnevnim od 19 pa do 24 stepena.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?